Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցայնասը պրենք չեցուդեն պարցրալիք 99.3 մեգահերցեն։ Մեր հաղորդումները կնակ ու կնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09։

0: Par year ago, Siredi Ungan Tirner, I saw Mer Studioner Neska Kitnevitz, Aini Hagortavar of Seb Kopushiana, Yevances Viken Kaloliana. Seziamar Badrastazen Kaida Kirma, Vorun and Tatskin Bidipohan Seng, Lurer, Hot Vazner, Hedakr Kragan, Deregutuner, Inchpest Naev, Keretzik Yerajistagan Gdorner.
1: Pari երեկոց սիրունցիներ, այժմ գանցնենք հայդակրի գործադրության։ Սիրունցիներ, այսօր ունիմ ձեզի հետաքրական նոր երգը, որուն անունն է Վերածնունդ։ Արաք Եվորքյան պատրաստած է այս գդորը ամիսների վերգաշխատի վրան, որպեսի մտնա Գինիսի քրկերում մեջը, հավաքած է 1000 դհոլ, Եվ պատրաստած է հետևյալի երաշյունը, որ պիտի լսեք։ Ուրեմն, անոնք, որ հետաքրքրված են դեսնելու վիդեոկլիպը, YouTube-ի վրա արդեն իջած է, այսօր 5 օր է, YouTube-ի վրա իջած է, գրնակ փնտրել Արաք Եվորքյան և գրեք Վերածնունդ անգլերենով։ Եկեք միասնապար ունգնդրենք այս հետաքրքրական գդորը Արաք Եվորքյանի։

0: Սիրելի ուղդիրներ, ուղդրեցիք Արաքևորքյանի վերջին գործը, որ կոչվի Վերածնունդ։ Կարժե այս մեկը դիտյալ YouTube-ի ալիքներով, փնտրեցեք Արաքևորքյան, գրեցեք Վերածնունդ, կարժե դիտյալ 1000 դեհոլ, ուրեմն հավաքածե Թաշտի վրա, Արարատյան Թաշտի վրա նկարձեմ, ուր յեդինգա Արարատ եւ Մասիս լերները։ Չեմ ուզեր ավելի նկարագրել, պատմել վիդեոյի մասին, ուզեմ թուք անցնաբես դիտել, որքան լավ է երաշյունը, ավելի լավ է վիդեոկլիպը եւ կհասկնաք պատմությունը վիդեոկլիպին։ Կշարնագենք մեր հայդակիրը, ընկերվիկեն ինչ ունիս այսօր մեզ համար։
1: Բավական հետաքրքրական դերակցություններ ունենք, անշուշտ դպավորիչ էր Արաքևորքյանի պատրաստած այս երաժշտական գդորը, այսինքն գարժը դիտել, բավական բազմագամ մեկ գդոր մնի, որ կտեսնանք փոքր մասից եւ մեծ մասը բեքգրաունդի մեջ եւ հինգայր հոգի եւ առավել հինգայր հոգի դհոլ գնովակ են հետաքրքրականի։ Ինչպես ցեզ մեջ շատերը գիտեն, 3-12 հուլիսին հայ աշխարը, հայ արարքարական եկեղեցին դոնեցին Հիսուսի բայզարագերբության դոնը, որ Սուրբ Զադիգեն 98 օր ետ գվոք է գոչվի, գդոնվի, և նույն օր անշուշտ նաև հայ աշխարը մագան վարդավար դոնը գդոնե։ Ուրեմն վարդավար դոնի մասին ուզեից ես դեղգություններ փոխանցել, վարդավարը հայկական ավանդական ամառնային դոմն է, որոն ընթացիկ մարդիկ իրարու վրա չուր գտապեն։ Անիգա համասկային չուրի դոմն է, որ ամեն մարդ կթրջվի։ Վարդավարին մարդիկ չուր գրսկեն պարեգամներուն, ընդանիքին, տրացիններուն և նույնիսկ անձանոտներուն վրա, կործազելով թույլեր, չուրի ադրջանակներ և փողրակներ։ Ասիկա անշուշտ Հայաստանի դարածքին բավական մեծ ծևով գդոնվի Երևանի մեջ, այլուր, և նաև ավանդություն է, որ հետոնոսական օրերեն եկածի, երբ վարդավարը գպարապաներ չուրի, կեղեցկության, բդղապերության և սիրոչ ասվածուհի աստղիգը։ Սխսմական շրջանին դոնը գներարեր վարդերուն վիրադվություն և չուր սրսկելու խորհրդանշական առարկը, պերկը օրհնելու համար, տեղեն գուկա վարդ, ավար, վարդ ծաղիկ և այլն նվիրելու և չուրով սրսկելու ավանդությունը։ Հովսեփ մեզի վարդավարի վերապելյալ գնաս երկմը նվիրեն։
0: Անշուշտ է, ունիմ 2-3 ադ երկ, սկսինք առաջինով։

0: Սիրելի ուղդիներ, դուք լսեցիք երկու երգ նվիրված Վարդավարին։ Առաջինը Հայաստանի բարիբեդագանի նվագախումբի երգչախումբը եւ կորձներ Արամ ներողություն երկրորդը Այդա Սարգսյաններ, իսկ առաջինը Խաչադուր Ավետիսյանի կորձներ։ Կշանակենք մեր հայդակիրը, որ պարոն Ընգեր Վիգենը ունի մեզ հետաքրքրական նյութը ներկայացնելու։ Հրամե Վիգեն։
1: Շնորհակալ եմ Հովսեփ։ Գան անհատներ, որոնց կյանքը դարերով չի չափվիր, այլ իրենց գերդած արժեքներով, ապրեցուցած կաղապարներով և ասկին ցկած անչնչելի հետքերով։ Այդ եզակի հայորդիները մեկներ մեր անմոռանալի կաղապարագից ընկեր Գևոր Քաջյանը, որոնց ծննդյան 55-րդ դարետարձը այսօր առիթ կդառնա ոչ մի անհիշատակելու զինք, այլ նաև վերանորոգելու մեր ուխտը այն արժեքներուն հանդեպ, որոնց համար ապրեցավ, ստեղծեց, երկեց և վերջապես նահատակվեցավ։ 5 տարի անցած է այն սև աշունեն, երբ Արցախի քոյամարդը խրեց մեզ մի հազարավոր հայորդիներ, որոնց շարքին էր նաև Գևորգը, սակայն ժամանակը ոչ անոր հիշատակը, ոչ ալ անոր գենթանի պատկամը գրցած է խամրեցնել։ Ընդհակառակը, այսօր, երբ մեր ժողովուրդը գդիմակրավ է նոր փորձություններ, անոր գերբարը ավելի բայձար ու այժմիական կթվի լալ։ Մանկության օրերեն սկսյալ անջարի հայաշունչ միջավայրի մեջ հասակ առած Գևորգը գանուխ տարիքեն ներշնչված էր ասկային կաղապարախոսությամբ, հայ մշակույթի սիրով և հայրենիքի պաշտպանունքով։ Իր ամբողջ կյանքը եղավ այդ արժեքներուն հետևողական ծառայություն։ Գևորգ Քաջյան պարզապես գրթական մշակ չէր, ոչ ալ միան երգիչ, ան հայ երկեին հոգևոր մեկնաբաններ, իր զուլալ, մաքուր և սիրտ հրտնասող ձայնով կյանք կուդար Գոմիդասյան, հայրենասիրական, ասկային և հեղափոխական երգերուն։ Երբ կերքեր, երգը կդառնար աղոթք, իսկ աղոթքը ասկային ապրում և ուխտ։ Հայ լեզուն իր շրթներուն վրա կհնչեր իր ամբողջ կեղեցկությամբ։ Ան գհավադար, որ լեզուն, երգը, մշակույթը և հայրենիքի անբաժանելի արժեքներ են։ Եվ այդ համոզումով ապրեցավ մինչև իր նահատակության վերջին շունչը։ Իր կաղապարական գազմավորումը ստացավ հայապողական տաշնակության անջարի բադնեգան շարկերում մեջ, ապագուսակցականի երդումով խոստացավ ծառայել ասկին ու հայրենիքին մինչև կյանքի զոհաբերություն։ Այդ երդումը Գևորգին համար երբեք բարերու ամբողջություն չեղավ, անդարձավ իր կյանքի ճշմարտության ուղին։ Երբ հայրենիքի գանչը հնչեց, Գևորգ երբեք չդադամցեցավ, ան ընդրեց դժվարակույնը, ճակատը։ Այդ ընդրությունը կաղապարական մարդու, ասկային դաստիարակի և իսկական հայրենասերի ընդրությունն էր անգասկած։ Այսօր ան կհանգչի Բրոշյանի հերոսներու բանթիոնի մեջ, բազմաթիվ կաչորդիներու գողքին։ Բրոշյանի բանթիոնը բացման այն օրը, երբ առաջին անգամ այցելեց այդ սրբավարը և հայտնեց Հայաստան մշտապես հաստատվելու իր որոշումը, թերևս ոչ ոք կպատկերացներ, թե դարիներ անց ինքևս պիտի դառնար այդ անմահ քաղաքի հավետ ընչող նահատակը, որպես Արցախի ազատագրական քոյամարդին ընկած առաջին անջարսի հերոսները մեկը։ Գևորգ Քաջյանի նահատակությունը միան անհատի գորուշ չէր, ան խորհրդանիշ դարձավ այն սերունդին, որ հայ մշակույթը պաշտպանեց բեմին վրա, հայ լեզուն դասարանին մեջ, ասկային կաղապարը հասարակական կյանքի մեջ, իսկ հայրենիքը զենքը ծերքին։ Այսօր, երբ բազմաթիվ փորձեր կկատարվին նսեմացնելու մեր ասկային հիշողությունը, նվազեցնելու մեր մշակութային ինքնությունը և խախտելու մեր թարերը եկած բամությունը, ասկային արժեքներու համակարգը, Գևորգ Քաջյանի կյանքը մեզի կհիշեցնե, թե մշակույթը պարզապես ստեղծագործություն չէ, Մշակույթը ասկային թիմատրության ամենեն հզոր ծևերը մեկն է, իսկ մշակույթի բահաբանը նույնքան կարևոր զինվոր է, որքան սահմանը պաշտպանող մարդիկը։ Քևորքը երկու ճակատներու վրա իր բարկը կատարեց, նախ հայ մշակույթի, ապա հայրենիքի պաշտպանության։ Սիրելի ընկեր Քևորք, քու բացակայությունը տակավին կծավցնե, բայց ներկայությունդ ավելի զորացած կշարունակվի մեր հիշողության, մեր երկերուն, մեր ասկային հավաքներուն և մեր երդասարտության ներշնչանքի մեջ։ Թուն կշարունակես երկել մեր հոգիներուն մեջ, թուն կշարունակես սերունդներ տաստիարակել քու օրինագովդ, թուն կշարունակես մեզի հիշեցնել, որ հայրենասիրությունը քեղեցիկ խոսքերու մեջ չէ, այլ կյանքի ընթացքին և անհրաժեշտության ժամուն անձնազոհության մեջն է։ Ծննդյան 55-րդ տարեդարձի դարիտով մեր խոնարհումը վերանորոգենք քու հիշատակիդ առջև։ Թող քու լուսավոր կյանքդ և սրբացած նհատակությունը շարունակեն ներշնչել մեր երդասարտությունը, որպեսզի ան երբեք չհեռանա մեր հայ լեզվեն, հայ երգեն, հայ մշակույթեն, ասկային կապարեն և հայրենիքի նկատմամբ իր սրբազան բարդավորութենեն։ Հավեշ փառք քեզի, սիրելի Քևորք, հավեշ փառք բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյամբ սրբակորզեցին հայրենի հողը։ Անոնք չմեռան, անոնք դարձան հայ ժողովրդի հավերժական խիղճը, անշետ շահը և ասկային հարադևության ուխտը։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես սեզ մեշադեր գիշեն, Քևորք Հաջյան նաև այցելած էր Սիդնի և ունեցած էր ելույթներ մեր Փեմերեն և խանդավառած էր մեր երդասարտությունը։ Այժմ երգ մը լսենք իր մենակատարությամբ։

Հարգելի ընկերներ, մենք հաջող փոխանցենք ձեզ Ահարոն Շխրդեմյանի քրիչով փոխանցված հոդվածներ, եւ այսօր ունենք հետաքրքրական հոդված, որ նույն հրաբարագը, բայց արդյոք նույն հիշողությունը վերնակիրը կգրե։ Անցնող շաբաթ Արավոտյան Բարեկամական շրջանագի ծանոթներես մեկը ինձ մատուցեց հաջերի, բայց նաև խորաբես հուզիչ անակնկալմը։ Ինձ նվիրեց Սուլթան Բայազիդ հրաբարագեն երկու նգար։ Առաջինը 15 հունիս 1915-ին, երբ հրաբարագը դարձավ Ձեր Հնչագյան 20 նահատակներուն գաղաղանի վայրը, երկրորդը նույն հրաբարագը այսօր ժամանակի հոլովույթի մեջ փոխված իր արդակին դեսկով։ Հուզում նախարն սկացումներով վերցուցի զանունք, բարձ լուսանգարներ չէին անունք, այլ բատմության երկու հագաթիր բահերու լուր վգաները։ Շնորհակալություն հայտնել է խոստացա, որ թուղթին վրա պիտի հանձնեմ անոնց արտընծուծած հուշերը, խոհերը և դպավորություններս։ Խոստումս լսելով Բարեկամս անգեղ զորեն ոգևորվեցավ։ Ժամանակը գոհոսի, քաղաքները կփոխվին, շենքեր նոր կյանք կստանան, ձարեր գաջին, մարդիկ կուքան ու գերթան, սակայն ժամանակը կգրնաչնչեր բազմության հետքերը։ Գաղաղանները չգան, ամփոխը չգա, արյան հետքերը չեն երևիր, բայց արդյոք բազմությունը ևս անհետացած է։ Այս երկու նկարներուն նայելով առաջին հարցումը, որ գծակի, հետևյալն է. արդյոք ժամանակը գհաջողի մոռացության մատնել ժողովրդի պատմական հիշողությունը։ Եթե պատասխանը այո է, ապա ժողովուրդները թադաբարդված են գրկնելու իրենց ողբերգությունները։ Եթե պատասխանը ոչ է, ապա հիշողությունը պետք է ապրի ոչ միայն հուշարձաններու, այլ նաև քաղապարներու, բայքարի և ասկային գյանքի մեջ։ Հնչագյան 20 նահատակները գաղաղան չպարձեցան բարձապես կուսակցական համոզումներու համար։ Անոնք զոհվեցան, որովհետև գհավատային, որ հայ ժողովուրդը ազատ, արժանապատիվ ապրելու իրավունք ուներ իր պատմական հայրենիքի մեջ։ Անոնց պայքարը գանցներ կուսակցական սահմաններեն անդին և գթարնար համասկային պայքար։ Ինքնակնության հարցումը ուղենք այսօր յուրաքանչյուրս։ Ինչ մնացած է այդ քաղաքապարներին։ Հայ քաղաքական գուսակցություններու հիմնադիրները մտածողության ու քաղաքապարական ուղություններու բազմազանություններ ունենալով հանդերձ գանկնած էին մեկ անսասան և անսագարկ սկզբունքի շուրջ։ Անոնք հավատացած էին, որ ժողովուրդներու իրավունքները կվաճառվին ոչ ժամանակի հովերուն, ոչ այլ քաղաքական հաշվարկներուն դիմաց։ Հայրենիքը երբեք արևդուրի առարգա չէր։ Ասկային արժանապատվությունը ոչ մեկ բարակայի գրնա ենթարկվիր քաղաքական պայմանավորվածություններու կամ շահատիդական գործարքներու։ Այսօր դժբախտաբար շատ հաջող այն դպավորությունը կստեղծվի, թե ասկային խորհրդանիշները փեր կհամարվին, պատմական իրավունքները անցյալի մնացորդ, իսկ բանչադիրությունը անդեղի հիշեցում։ Երբ արևմտյան Հայաստանը կներգացի պատմության փակված էջ, երբ Արցախի գորուստը կփորձվի թարցնել չագերդված անցյալ, երբ ասկային խորհրդանիշները կսեմացվին, բնական է, որ ժողովրդի մեջ կծագի նոր խոր անհանգստություն։ Բայց այստեղ կծագի ավելի կարևոր հարցումը. իշխանության մը դիրքորոշումը գրնա փոխել պատմական ճշմարտությունը։ Ոչ, ոչ մեկ իշխանություն գրնա փոխել ժողովրդի պատմությունը, ոչ մեկ իշխանություն գրնա չնչել իրավունքը։ Անդեղ, որ բռնապետը գխորի մահու սարսափ ցանել, անդեղ հիշողության ձարեր հասակ կառնեն և ազատության կաղապարներ արմատ կնետեն։ Ոչ մեկ քաղաքականություն գրնա վերացնել ասկային հիշողությունը, եթե ժողովուրդը ինքը չհրաժարի անգե։ Բանչադիրությունը պետական օրագարկի սահմանները կերզանցող ասկային քաղապար է։ Առաջին հերթին
Ան չի սահմանապակվիր պետական քաղաքական ծրագրերով։ Այլ գփխի պատմական հիշողություն, արդարության գիտակցություն և ազգային իրավունքներու անշեղ պահանջեն։ Ան ազգային գիտակցություն է։ Ան հոգևոր գեցվածք է։ Ան պատմության հանդեպ հավատարմություն է։ Ան պատասխանատվություն է հաջորդ սերունդներուն հանդեպ։ Եթե պահանջադիրությունը միան իշխանություններով որտեգրած քաղաքականության վրա հիմնվի, անգախյալ պիտի մնա ժամանակավոր իշխանություններն և ընդրական արդյունքներն։ Իսկ երբ պահանջադիրությունը համազգային համոզումի վերածվի պատմական գիտակցության անսասան կամքի, ապա ան պիտի շարունակի ապրիլ ու փոխանցվի սերունդ, այնքան ժամանակ, որքան գաբրի հայ ժողովուրդը։ Այսօր Սուլթան Բայազիդի հրապարակին մեծ զբոսաշրջիկներ կշրջին։ Մարդիկ լուսանգարվին, առօրյան կշարունակի իր բնական ընթացքով, սակայն պատմությունը կշարունակի իր վկայությունը։ Այդ հրապարակի քարերը դակավին կպահեն այդ 20-հայորդիներու վերջին քայլերուն արձագանքը, որոնք կխաղան բարձրացան առանց իրենց հավատամքը ուրանալու։ Պատմությունը մոռացության չի հանձնվիր, ան կշարունակի խոսիլ անոնց փոխարեն, որոնց ցայնը փորձեցին լրացնել։ Մարդիկ կգրնան մոռանալ, սերունդները կգրնան հեռանալ անցյալեն, բայց պատմությունը երբեք չի հրաժարի իր վկայությունեն։ Ուստի այս երկու նկարները միայն անցյալի և ներկայի համեմատությունը չեն, անոնք խղճմտանքի արծաթրում մնեն։ Արդյոք մենք այն սերունդն ենք, որում մեր նհատակները կվստահեին իրենց սրբազան գդակը։ Եթե այո, ապա ազգային հիշողությունը պետք է շարունակե լուսավորել մեր ճանապարհը։ Եթե այո, ապա արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու հետևանքներու հաղթահարումը, պատմական արդարությունը և ազգային արժանապատվությունը չեն կնարդարնալ մոռացության ենթական նյութեր։ Քանի թեր հայ ժողովուրդը գիշե, գսորվի, գտասիարագե իր զավակները և գբահբանե իր ասկային իդյալները, գնշանագե Սուլթան Բայազիդ հրապարակի գխաղանները չհաջողեցան լրեցնելու հայոց ազատադենչ ոգին։ Բարդությունը բռնությանն էր, իսկ հաղթանակը քաղաքարին։ Անոնք նհատակներում մարմինները գխաղան բարձրացուցին, սակայն կարողությունը չունեցան սպանելու անոնց քաղաքարը։ Ան քաղաքարը, որ ճշմարտության են գծնի, չի մարի ժամանակի հոսքի մեջ, այլ կշարունակի ապրիլ սերունդ, վերածվելով հավատքի, պայքարի և ազգային անդգում կամքի։ Ան կթարնա այն ներքին ուժը, որ կբահե ժողովրդի ինքնությունը կենդանի, նույնիսկ պատմության ամենաթաժան փորձություններուն դիմաց։ Ժամանակը կգրնա փոխել քաղաքներու դեմքը, բայց երբեք ժողովուրդներու իրավունքը։ Գախաները վաղուց վերացած են Սուլթան Բայազիդ հրապարակեն, սակայն անոնց ստվերը դագավին կշրջի անդեղ, հարց տալով յուրաքանչյուր հայու. «Թուն կշարունակես այն պայքարը, որուն համար անոնք զոհեցին իրենց կյանքը»։ Այդ հարցումին պատասխանը ոչ թե բարերով պիտի կրվի, այլ մեր ազգային գեցվածքով։ Պատմությունը չի մոռնար, քարերը չեն մոռնար, նհատակները չեն մոռնար։ Հարցը միայն սա է, արդյոք մենք պիտի հիշենք։ Նհատակներում մեզակույն հոշարձանը մարմարե գոթողը չէ, այլ ան սերունդը, որ հավատարիմ կմնա անոնց քաղաքներուն և կշարունակի անոնց գիսած ցկած առաքելությունը։

Սեցիկ քանիկ Սարկիսյանի գալարոթիամ Սարկիս Գուգունյանի նվիրված քերեցիկ երկը Սիրելի ընտիրներ վերջին երկու շաբաթներու ընթացքին Իսրայելի արած քայլերը հայկական ցեղասպանության ճանաչման գծով բավական աշխուժություն ստեղծած են այլազան քաղաքական աստակներու մեջ Այս արիտով գուզեց ես փոխանցել Հարութ Սասունյանի ստորակրած հետևյալ հետաքրքրական դեսագետը։ Իսրայելի կառավարության կողմէ 28 հունիս 2026-ին Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարապունույթ արձագանքներու արժանացավ։ Ահա քանի մը հիմնական իրողություններ հստակացման համար։ Տասնամյակներու ժխտողականութենէ եւ խուսանավորումները ետ Իսրայելի կառավարությունը վերջապես հանդես եկավ հայոց ցեղասպանության ջանցող հայտարարությամբ։ Այս երկարատև ուշացումը ամոթալի և անփորայական էր, հատկապես ժողովրդի համար, որ ինքն էլ զոհ կացած էր ցեղասպանության։ Գացությունը վատարացնելով Իսրայելի կառավարությունը դարիներ շարունակ մեղսագից եղած է Թուրքիո ժխտողական քաղաքականության, հորդորելով հրեա ամերիկյան մեծ գազմագերություններուն խոշնդոդել Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման փորձերը։ Ակնհայտ է, թե ինչու Իսրայել նախապես չէր ճանաչար հայոց ցեղասպանությունը և ինչու այժմ կճանաչնա։ Ասիգա որևէ գապ չունի հայոց ցեղասպանության փաստերուն հետ։ Պետությունները իրենց քաղաքական որոշումները կգայացնեն մեկնելով ազգային շահերեն և ոչ թե ըսկացական կամ փարոյական նկատառումները։ Իսրայելը թադաբարդել հայոց ցեղասպանություն ճանաչելու համար կնշանակի անդեսել այն կարևոր քաղաքական իրականությունը։ Իսրայել հայոց ցեղասպանությունը ջջանցավ, մինչև որ նկատեց, որ այդ քայլը կզարայա իր շահերուն, ինչպես էր բարական ցեղասպանությունը ջանչած ավելի քան 30 այլ երկրներուն։ Հաջորդ թյուրիմացությունը գուկա հայերը, որոնք կհարցնեն. Ինչ տված է մեզի օդար պետություններու կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Ան իրադեսական նե ակնկալեր, որևէ երկրի կողմէ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պիտի ստիպէ Թուրքիան ընդունին զայն, փոխհատուցում կատարել հայ ժողովրդի գորուստներուն համար և վերադարձնել արևմտյան Հայաստանը։ Ցեղասպանության ճանաչումը խորհրդանշական քայլ է, որ ունի շարք մը իրադեսական օգուտներ հետևյալ կերպով. 1. Անիկա անդադար կհիշեցնի աշխարհին, որ ցեղասպանության սարսափելի ոճը կատարված է հայ ժողովրդին դեմ։ Ավելի քան թարմ մը ետ անիկա կշարունակի հետապնդել թուրք ժխտողները։ Թուրք ղեկավարները աշխարհի որ անգույնն էլ երթան, անոնք կպախին իրենց նախնիներու զանգվածային սպանություններուն։ 2. Անիկա որոշ բավարարացություն կպատճառեն նահատակներուն ժառանգորդներուն, հաստատելով, որ իրենց ողբերգությունը չէ մորցված, ժխտողականությունն էլ ավելի կխորացնե հասցված ցավն ու վիրավորանքը։ 3. Անիկա պատասխանե Հիտլերի նշանավոր հարցումին. Ով ի վերջո այսօր կխոսի հայերու բնաճնշման մասին։ Հիտլերի այս թյուր համոզումը թերթապատճառները մեկները, որ զինք կաչալերը ծրագրելու ողջագիզումը։ 4. Չմոռանալով ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը վառ պիտի պահե այն հույսը, որ օրմը հերավոր ավագային, երբ տարածաշրջանի մեջ աշխարհակաղակական հանգամանքները փոխվին, կարելություն պիտի ունենա վերականգնելու իր գորուստները։ 5. Ամեն անգամ, որ որևէ երկիր կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, միջազգային լրատվամիջոցներուն կհայտնվին հազարավոր հրապարակումներ, որոնք կբարձրացնեն Թուրքիո զանգվածային ոճերու մասին։ Թուրքիո կառավարությունը դարիներու ընթացքին միլիարդավոր դոլարներ վատնած է փորձելով թաղել այս հարցը, սակայն ապարդյուն։ 6. Անգախ անգե, թե ինչը թրթած է Իսրայելը կամ որևէ այլ երկիր ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովուրդը պետք է առաջնորդի բացառապես անձնական շահերով։ 7. Հայաստանի ռազմավարական շահերեն կփխի
օգտվել Թուրքիո, Իսրայելի եւ Ադրբեջանի միջև խորացող դիվանագիտական բարակդումեն։ Նման դարագարձությունները ցուցանիշ է նախորդ շաբաթ Իսրայելի մեջ Ադրբեջանի թեսպանին վերաթարցը Բաքու։ Այժմ անդրադառնանք անոնց, որոնք Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման արձական գազ են անդեսումով կամ բացահայտ ժխտումով։ Թուրքիա 111 դարվան ժխտողականության եւ թրկական կառավարությունը կշարունակե վատնել ժամանակն ու իր միջոցները հերկելով անհերկելին։ Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման իբադասխան Թուրքի արդակին քորձոս նախարարությունը հանդես եկած է խուսափողական հայտարարությամբ, որ Իսրայելը կմեղադրի Գազայի մեջ իրակործվող վայրակություններու մեջ, ինչ որ սակայն չար տարածներ թրկական կառավարությունը միլիոնավոր հայերու, ասորիներու եւ հույներու զանգվածային սպանություներու պատասխանություն են։ Ավելին, նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գրկնած է ագնհայտ սուդը։ Մեր հազարամյակներու պատմության մեջ չկան ցեղասպանություն, գոտորած ջնշում եւ քաղաքտադիրություն։ Օսմանյան գայսրությունը եւ Թուրքիո հանրապետությունը քոյություն ունեցած են նվազ քան 1000 տարի եւ այդ ժամանակահատվածի մեջ իրականացած են գոտորածներ ու ջնշումներ եւ թե քաղաքտադիրություն ու բազմաթիվ ցեղասպանություններ։ Էրդողանը նաեւ գեղձավորությամբ կհայտարարել, որ Պաղեստինցի ժողովրդին պաշտպանն է։ Դասնյամնակներ շարունակ Թուրքիան սերտ ռազմական թաշինք ունեցած է Իսրայելի հետ։ Միլիարավոր դոլարներով ապրանքներ վաճառած է անոր եւ թույլատրած ադրբեջանական նավթի մեծածավալ փոխադրությունը Իսրայել։ Այդ պիսով նվաստելով Գազայի մեջ ընթացող պատերազմին, որում պատճառով զոհված են դասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ։ Ադրբեջան, թեև Ադրբեջան ինքնազանգվածային ոչ նոր կորզած է հայերուն դեմ, բայց եւ ամբես այժմ անիգա գտարնա 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության մեխսագիծը, մասնակցելով անոր ժխտման։ Ադրբեջանն ալ պաղեստինցիներուն բարեկամը չէ, ան միլիարդավոր դոլարներ կվճարե Իսրայելին զենք քնելու համար եւ կհանդիսանա Իսրայելի նավթի մեծակույն մատակարարը։ Ադրբեջանի արդակին քորձոս նախարարությունը նախորդ շաբաթ հրապարակեց հայտարարություն, որում մեջ լուրջ մտահոգություն հայտնեց Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, գոչ ուղղելով Իսրայելի կառավարության վերանայելու ատվորոշումը։ Բաքվի հայտարարության ամենան անհեթեթ հատվածն այն է, թե Ադրբեջանը կշարունակի հաստատական մորեն հանձնարարը լալ պատմական ճշմարտության պահպանման, միջազգային իրավունքներու սկզբունքներու հարգման եւ դարաշրջանի մեջ երկարադեպ խաղաղության եւ գայունության խթանման։ Ամոթալի է, որ Ադրբեջանի աշկենազի հրեական համայնքի գլխավոր ռաբայ Շնուեր Սեգալը նամակ խղած է գոչ ուղելով Քնեսեթին չջանչնալու հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես կրնա հոգևորականը մերժել ճշմարտությունը եւ թեմը լալ այդ անոր ճանաչման։ Ագնհայտ է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ջնշում կորզատրի իր դեղական հրեական համայնքին վրա Ադրբեջանամետ եւ թրքամետ քարոշչություն իրականցնելու համար։ Հիսուսային Գիբրոս, այս խամաճիգային հանրապետությունը, որ ջանցված է միանձին քրաված պետության Թուրքիո գոմե, որևէ հարցի շուրջ հայտարարություն ներող իրավունք չունի։ Անոնց գոմե հայոց ցեղասպանության անկիմ ժխտումը պայմանավորված է բացառապես Անկարայի մեջ իր դերերուն հաջողանալու պապակով։ Եվ վերջապես Նիկոլ Փաշինյան, ցավոք Հայաստանի վարչապետը գործընծուցած է իր հեղինակությունը, երբ խոսքը գվերապերի հայոց ցեղասպանության փանափանով թիրքորոշում հայտնելուն։ Վերջին դարներուն անվիրավորական մեկնաբանություններ արած է այս հարցին շուրջ, գասկազի դակտներով հայոց ցեղասպանության իսկությունը։ Երբ իր մեջ խնդրեցին մեկնաբանել Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ան անամոտապար ասավ. արձագանքի գարիք չենք տեսներ, կգարձենք թե հայոց ցեղասպանության զենքի վերազերու weaponization թեմայի մեջ չմտնելը կպխի Հայաստանի Հանրապետության շահերեն։ Խիստ հիասթափեցնող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գործի հանդարտեցներ իր ողերիմ ճշտամիները Ադրբեջանն ու Թուրքիան, սերմբահ մնալով Իսրայելի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման
Pastin batça jore antratarnare. Jamanaga tsuis bidi da. Te yerp yev artyok Israeli knesete bidi knarge havetse aspanutyan janashman harse yev garavarutyan entunaz voroshuma orenstragan ugyov bidi veradze pedagan bashtonagan janashman.

Կունգ ընտրեք Արմենիայի ցայնը 90.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ընտիրներ, շնորհակալ մեր հայտակիրը Սիդնի օդերևույթի գանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 պայծառ արևոտ եղանակ, ջերմաստիճանը 9-21 աստիճան է։ 3-7 եղանակը պիտի բարեփոխվի և ունինք անցևի հավանականություն, այստեղ գսե 3 մմ անցրև կսպասվի, հավանականությունը 50% է, ջերմաստիճանը 10-18 աստիճան։ 5-7 սիրունգընթիրներ անցրևային եղանակը կպազմանա, կգնգալվի 7 մմ անցրև, հավանականությունը 80% է, ջերմաստիճանը Սիդնի համար 11-18 աստիճան։ Ուրբաթ անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կգնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականություն ունենալով 70%, ջերմաստիճանը 13-19 աստիճան։ Շաբաթոր ավելի պիտի թեթևնա և կգնգալվի միայն ձվեզերի աշրջաններու մեջ անցրևային եղանակ, ջերմաստիճանը 13-19 աստիճան է և այստեղը գսե միայն 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50%։ Իսկ գիրագի 1 մմ անցրև և հավանականությունը 40% է, գրնալալ չունենանք աս անցրևային եղանակը, որով է դեվ գսե հավանականությունը շատ գիչ է, ջերմաստիճան ունենալով 14-19, իսկ հարաճիգա 2-7 ունենանք մասամբ ամբոտ եղանակ 11-19 աստիճան ունենալով։ Կունգ ընտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն, կշարնագենք մեր հայտակիրը, ցայնասպրելով ձեզ Վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ու ընդրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։

Հայոց ցեղասպանության վերջին վերաբրողներեն Մարի Ուզգուշյան Վարդանյան մահացավ։ Հունաստանի մեջ բարի աննախընտած պարադոն։ Անցնող շաբաթներուն Դիլիջանի գետրոնական տրամադան համաժողովներու գետրոնին մեջ դեղի ունեցավ հայ գիտնականներու ընկերակցության ASOF 5-րդ համաժողովը։ Հայ գիտնականներու ընկերակցությունը 35 երկիրներու մեջ ունի 382 անդամներ, որոնց շարքին են Նոբելյան 3 մրցանակակիրներ։ Անգամիացն է բազմաթիվ բնակավարներու հայ մասնակիցներ։ Բացման նիստին ընկերակցության նախագահ Մերի Պապազյան հայտնեց, որ հայ գիտնականներու ընկերակցության առաքելությունը հստակ է։ Նվաստել Հայաստանի գրթական և հետազոտական հաստատություններու համաշխարհային մակարդակի բարձրացման և զանոնք կապել միջազգային ցանցերու հետ։ Ընկերակցություն ունի նաև առանձնահատկություն, նախադեպված է կոյադևել միայն 20 տարի, որովհետև նպատակը սպյուրքյան նոր գազմագերբության մը ստեղծել չէ, այլև Հայաստանի մեջ զարգացնել այնպիսի կարողություններ, որոնցով երկիրը ինքնուրույն կերպով կգանկնի իր ոտքերուն վրա։ Այս զարվան համաժողովին գլխավոր լուրը համագարկչային գիտություններու և արհեստական բանականության հարաչաթեմ հետազոտություններու գետրոնին բացահայտումն էր։ Անհայ գիտնականներու ընկերակցության մինչև օրս ամենեն հավակնոտ նախաձեռնությունն է։ Գետրոն մը նվիրված արհեստական բանականության և մարդամեքենաներու արդատրության, որուն 7 տարվան ընդհանուր բյուջեն կհասնի 14 միլիոն դոլարի։ Հայտնենք, որ համաժողովին երորդ ծրագիրը ընդգրկեց թեմաներու արդագարգ բազմազանություն, արդացոլացնելով հայ գիտնականներու ընկերակցության ըմբռնումը, թե ազգային գերդումը կպահանջի բազմակողմանի աշխատանք։ Երկրաշարժի ապահովության ծրագիրը ուրվեց աշխատանքային խումբերու մղամավոր գերբով 50-ը ավելի ջարդարակետներ կաշխատին, գործնական քայլեր ներկայացուց Հայաստանի շենքերը ավելի դիմացկուն դարձնելու համար։ Առողջապահական գիտություններով հանձնախումբը ներկայացուց ռազմավարական ծրագիրը, որ կընդգրկե քաղցկեղի կանխարգելումը և հետազոտությունը, էլեկտրոնային առողջապահական արձանագրությունները, բժշկական գրթությունը և առողջապահական կառավարման բարեփոխությունները։ Նախադեպված է 2027-ին այս առաջարկները ներկայացնել Հայաստանի կառավարության։ Հայկական մշակութային ժառանգության նախաձեռնությունը ներկայացուց համահայկական մշակութային ժառանգության առաջին թվային արխիվին ծրագիրները, ինչպես նաև մայիս 2027-ին Վատիկանի Գրիգորյան համալսարանին մեջ դեղի ունենալիք միջազգային համաժողովի ՄԴՀ հղացումը։ Պապուկ ուժի գիրարգումի նախաձեռնությունը աշխարհին ուղղված Հայաստանի պատմությունը բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար։ Մնացյալ նիստերուն կնարգվեցան գենսապազմազանության և գենսոլորդի պաշտպանության նվիրված COP17-ի միջազգային համաժողովի հարցերը, արհեստական բանականության ազդեցությունը մարդասիրական գիտություններուն վրա, բարձրակույն գրթության բարեփոխումները և Սպյուրք Հայաստան հարաբերությունները։ Հայ գիտնականներու ընկերակցության գործադիր տնօրեն Վաչե Սահակյան ներկայացուց Սպյուրք Հայաստան հարաբերություններու իր տեսլականը, շեշտելով, որ Սպյուրքը իր հայրենիքը մրցանիկներ չեն, այլև զիրար ամբողջացնող ուժեր։ Սահակյանի համաձայն Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի և Արևմտյան Եվրոպայի մեջ բնակող հայերը դարեկան մոտ 100 միլիարդ դոլարի դնդեսական արժեք կստեղծեն, սակայն Սպյուրքյան հաստատություններուն ընդհանուր ներդրումը մեր հավաքական ինքնության և ապահովական կգազմե այդ գումարին ընդամենը 0.3%-ը։ Այս հսկայական ներուժին ընդդառնալով Հովել Շնորհոքյան շեշտեց, որ հայկական աշխարհը գարիկ ունի առաջնորդության, որուն հստակ առաքելությունը պիտի ելա Սպյուրքի մարդկային մտավոր և նյութական կարողություններուն արդյունավետ համախմբումը և գործադրումը։ Ան այս գաղափարները ավելի մանրամասն ներկայացուց հայ աշխարհի առաջնորդության բացը խորակրով հատուկ նիստին ընթացքին։ Մամլո աղբյուրներ նշեցին, որ Վարդավար 2026-ի տոնակատարության գազմագերման համար Երևանի քաղաքապետարանը հատկացուցած է 199 միլիոն 500 հազար դրամ, 5 միլիոն դոլար։ Նույն աղբյուրները նաև մտահոգություն հայտնեցին, որ 3 Երևանի հրապարակին մեջ դեղի ունեցածը բովանդակային ձևով Վարդավարի տոնի հոգևոր խորհրդին հետ որևէ կապ չուներ։

Հայոց ցեղասպանության վերջին վերաբրողներեն Մարի Ուզղուշյան Վարդանյան մահացավ 28 հունիսին։ Վարդանյան ծնածեր 17 օգոստոս 1914-ին Բատմագան Գիլիգյո հայաշատ քաղաքներեն Այնտաբի մեջ։ Ան Անտրանիկ Զավակներ Հագոբ եւ Մարիցա Ուզղուշյաններու ուներ երկու քույր Ալիս եւ Անի եւ մեկ եղբայր Գևորգ։ Հազիվ 8 կարուներ Պոլորաձեր, երբ ընտանիքը հարգատրվեցավ քիշերով փախուստ տալ իր հայրենիքեն, Այնտաբի մնացյալ հայ բնակչության բռնի դեղանության օրերուն ավաստան գտնելով Սուրյո Հալեբ քաղաքը։ Ան նախնական գրտնությունը ստացավ Այնտաբի գրտասիրած հայկական վարժարանին մեջ մինչև 6-րդ դասարան։ Փոքր տարիքեն անգսպաղ էր հյուսվազեղենով եւ ասեղնագործությամբ։ Հատկապես քորքագործության մեջ առանձնահատուկ մասնակցություն ուներ Այնտաբի ավանդական հայկական նախշերը բաբանելով։ Թեև գործընծուց իր ծննդավայրը, սակայն ան երբեք չգործընծուց իր հայկական ինքնությունը։ Հայրենիքը իր սրդին մեջ մնաց մինչև կյանքին վերջին օրը։ Հալեբի մեջ ան հանդիսեցավ իր կյանքի ընկերոջ, հանրաձանոտ, ճուտագահար եւ երաժիշտ Հովանես Վարդանյանին, որ իր հոր նման դաղանդավոր ճուտագահար եւ հորինող էր։ Ան ելույթներ կունենար Հալեբի մեջ եւ իր երաժշտական վաստակին համար արժանացած էր Սուրյո ազգային շքանշանի։ Իր արվեստագետի կորզունեությունը զինք առաջնորդեց միջին արևելքի բազմաթիվ երգիրներ ու հաջող համերգներ տվավ։ Մարին մեծ հպարտությամբ կհետևեր ամուսնուին հաջողություններուն։ Անոնք միասին կազմեցին ընտանիքը եւ ունեցան 6 զավակներ՝ Սարգիս, Զավեն, Գարբիս, Ֆլորա, Լիզա եւ Ավետիս։ 1960-ականներով ավարտին ընտանիքը հաստատվեցավ Բեյրութ։ Այդ շրջանին իրականություն դարձավ Մարի Վարդանյանի գյանքին մեծ երազը՝ այցելել Հայաստան եւ Երևան։ Սակայն շուտով գործընծուց իր սիրելի գողագիցը եւ մնաց այրի։ Ան հավատքով, արժանապատվությամբ եւ բացարիք դոգունությամբ շարունակեց իր գյանքը ամբողջովին նվիրվելով իր ընտանիքին։ Երբ իր երկու որդիները Միացյալ Նահանգներ քաղտեցին, Մարի Վարդանյան 1972-ին հետևեցավ անոնց եւ հաստատվեցավ Watertown, ուր իր կյանքը նվիրեց եկեղեցվո ընտանիքին եւ համայնքի ծառայության։ 11-ներ շարունակ ինքնուրույն ապրեցավ սեր եւ հոգադարություն ցուցաբերելով իր դստեր Թորներուն, ինչպես նաեւ Սուրբ Հագոբ եկեղեցվո Դիգնաց Միության։ Մարին 45 տարի բնակություն հաստատեց Watertown-ի մեջ։ Մինչև 101 տարեկան առանցին Գաբրիել, սակայն անգե հետ դեղափոխվեցավ Ջամայկա Պլեյնի Մասաչուսեթս հայկական խաղամքի եւ վերականգնումի կետրոն, ուր գար ժամանակի մեջ արժանացավ բնակիչներու եւ անձնագազմին սիրույն եւ հարգանքին։ Ապրիլ 2024-ին 109 տարեկանին Մասաչուսեթսի նահանգին Օրենստրին դան մեջ Հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման առիթով Բոստոնի Հայոց ցեղասպանության հանձնախումբը զինք բադվեց հադուկ կերպով։ Մասաչուսեթսի ներգայացուցիչներու դոնն ու ձերագույդը միասնապար կնահատեցին անոր երկարամյա ներդրումը ամերիկահայ համայնքի ծառայության մեջ։ Իր կյանքի 112 տարիներուն Մարի Վարդանյան ականատես եղավ ցեղասպանության, դեղահանության, այրիության, նոր քաղտերու եւ ամբողջ ծերունդներու աջին եւ ձաղգումին։ Իր յեդին ցկեց 15 տոր, 21 ձոր եւ 2 ձորնորդի։ Բայց բոլոր դժվարություններուն մեջ մնաց անսասան իր հավատքին, ընտանիքին եւ հայկական ինքնության մեջ։ Անգահավատար, որ ինք միայն իր անձին համար չէր ապրեր, այլ իր ուսերուն վրա կգրեր ամբողջ ժողովրդի մեջ հիշողությունը։ Ան կնկատվի հայոց ցեղասպանության վերջին հայտնի վերաբրողներն մեկը, իր ամբողջ կյանքին պատկամը մեկ էր։ Հայեր, չմոռնակ 24 ապրիլ 1915-ը։ Այս պատկամը անմարմնավորեց իր կյանքի ամենն հատկանշական ցերակորձին մեջ մեծածավալ ասեղնագործություններ, որոնց վրա ոսկեթելով կգարտացվեին հայեր չմոռնակ ապրիլ 24-ը։ Խաչի պատկերով եւ իր անվան սկզբնադարերով զարդարված այս կորձերը նվիրեց իր ընտանիքին, Թորներուն, հարազատներուն, Բոստոնի շրջանի հայկական եկեղեցիներուն, ինչպես նաեւ Սուրբ Էջմիածինին։ Հոգդեմպեր 2024-ին Մեծիդան Գիլիգյո Արամարաչին Կաթողիկոսը Արևելյան Միացյալ Նահանգներու հայոց առաջնորդարան իր պաշտոնական այցելության ընթացքին այցելեց իրեն հայկական խնամքի տունը։ Վեհապար հայրապետը բարձր կնահատեց Մարի Վարդանյանին դոգունությունը, հավատքն ու ազգային նվիրվածությունը եւ հադուկ օրհնություն տվավ անոր։ Մարին իր սովորական խոնարհությամբ Կաթողիկոսին նվիրեց իր վերջին ապրիլ 24 ասեղնագործությունը։ Մարի Վարդանյան գցանգար, որ ամեն սերունդ հիշե ոչ միայն մեր նախնիներուն դարավանքը,
այլ նաև դժվարություններ ունեմ անոնց դոգունությունը, գամքը եւ հաղթանակը։ Իր ցանկին ամենն մեծ ցերը Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդն էին։ Անխոր հպարտությամբ կգրեր իր հայկական ժառանգությունը, լեզուն, մշակույթը եւ հավատքը։ Մարի Վարդանյան վերաբերեցավ, որբեսի սերունդներ քոյություն ունենան, ան հիշեց, որբեսի բոլորը սալ հիշենք։ Կսանյոտ ունիսին համազգայինի Հունաստանի շրջանային վարչության և միության բարի միավորի վարչության անդուլ չանքերով առաջին անգամ լալով ժողովուրդին հրամցվեցավ աննախընտած պարադոմը, որուն թերագադարները ժամանած էին Հայաստանեն, Բելջիկայեն, Հյուսիսային Հունաստանի, Հայահոտ, Կոմոտինեն և Աթենքեն։ Հայաստանի պրոֆ արտ բարային խումբը Դիկրան Մանոյանի ղեկավարությամբ, Բելջիկայեն Ենոկ բարախումբը Բարուսից Մերի Գարաբեդյանի, Կոմոտինի մշակութային միության Ուրարդու բարախումբը, Ռուզանա Զորապյանի ղեկավարությամբ և համասկայինի Նաիրի, Նանոր և Մարալո բարախումբերը Էդգար Էգյանի և Աննա Բողոսյանի ղեկավարությամբ ծաղկեցուցին հայկական ավանդական բարարվեստը։ Անոնց կողքին հայկական նվակարաներու խումբը Տաթուլ Համպարսումյան դուդուգով, Գևորգ Մելիքյան Կամանչայով, Արամ Պետրոսյան Դոհոլով և Մարգարիտա Կասպարյան Կանոնով մեկնաբանեցին եղանակներու փունջը։ Մարի Դանգուրյան և Սուլա Բարդակչյան հայերեն և հունարեն խոսքերով Պալի Կալուստի խոսքեր արդասանեցին, միաժամանակ ներկայացուցին խումբերը և անոնց մասին հագիշ տեղեկություններ։ Բարի միավորին անունով Անտոշ Աբազյան կատարեց Օրվան Հայդակիրին պաշտոնական բացումը։ Սրդի և երախտագիտական խոսքերով հանդես եկավ վերաբադբելի Վիկեն Չոլակյան, որ տրվադեց ելույթին նպատակը և ընդրադարձավ հայու ինքնությունը վար բահելու չանքերուն։ Այնուհետև 6 բարախումբեր 200 բարողներով մատղաշ տարիքեն մինչև հասուն երիտասարդական սերունդ անդադար բարեցին, ստեղծելով հայ երաժշտության հեղեղմը, որ անվերջ հոսեցավ բոլոր ներկաներուն հոգին մեջ։ Հունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Սահակ եպիսկոպոս Եմիշյան համազգայինի անունով բարգևադրեց հյուրապար ժամանած բարախումբերու ղեկավարները, ավա իր խոսքին մեջ վեր առավ երիտասարդության աններեր ոգին, որ հայտ գիշեր դարձավ հայու ինքնության և հայ մշակույթի բանձացումի հրապխային ժայթքումը։ Իսկ այժմ լուրերու ավարդին մեկնաբանական վերլուծական նյութը օրվան հետ բաժինով։ Ռուսական Իզվեդիա թերթը անդրադարձավ հայ-ռուսիա և հայաստանյան եվրոասիական տնտեսական միություն լարվածության անոր հիման մասին կրած է։ Ակնհայտ լարվածությունների ետք Պաշինյանի ընտրություններեն ետք առաջին այցելությունը Մոսկվա եղավ։ Եկատերինբուրգի միջազգային Իննոբրոմ ցուցահանդեսին մասնակցելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտնեց, որ թեև վերջին շրջանին Երևան-Մոսկվա երկխոսությունը լարված հանգրվան է մգանցնի, սակայն Հայաստան լավատես է։ Տերցը նկատել կուտա, որ Ռուսիո վարչապետին հետ դեսակցությունը կհաստատե Եվրոասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությունը պահպանելու Երևանի քաղաքական ուղղությունը։ Դեսակցության ընթացքին Պաշինյան միտումնավոր կերպով քաղաքական թեմաները խուսափեցավ և դնդեսական հարցերու վրա կենտրոնացավ։ Ան ընդգծեց, որ Հայաստան կմնա Ռուսիո արևդուրի հուսալի գործընկերը, կմասնակցի արդյունաբերական միացյալ ծրագիրներու և կգնգալե համագործակցության զարգացում։ Միխայել Միշուստինի հետ բանակցություններու ընթացքին ռուսական կողմը իր կարգին շեշտեց ռուս ներդրողներու շահերու պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Տերթը կգրե, որ Պաշինյան հարաբերություններու ընթացքին ընդունած է երկկողմ գարկմը հարցերու արգայությունը, հույս հայտնելով, որ անոնք կռնա լուծումներ գտնել և համագործակցությունը շարունակել։ Վերջին ամիսներուն Մոսկվա և Երևանի հարաբերությունները վարտարացած են հապգի մեջ Հայաստանի մասնակցության սարեցման, Եվրոպական միության հետ հարաբերություններու զարգացման և քաղաքական տարածայնություններու պատճառով։ Ռուսիա կատարած է հայկական ապրանքներու ներածման սահմանափակումներ։ Պորտակետներ կգարձեն, որ ներկայիս դեսակցությունը չի նշանակեր, թե Հայաստան Եվրոպական միության հետ համագործակցությունեն պիտի հրաժարի, սակայն պիտի չանա արդակին քաղաքականության մեջ հավասարակշռություն հաստատել։ Եվրոասիական տնտեսական միության հետ գաբերու խզումը Հայաստանի տնտեսության համար գրնա շատ վատ լալ։ 2024-ին միության երկիրներու հետ ապրանքներու շրջանառությունը գազմազ է $12.7 միլիարդ, Եվրոպական միության հետ $2.3 միլիարդ դիմաց։
չմոռնանք, որ Ռուսիա կմնա Հայաստանի բարելանույթի գլխավոր մատակարարը եւ հայկական արդատությունների գլխավոր շուգան։ Այս բոլորին հետ գլխավոր եզրակացությունը հետեւյալն է։ Պաշինյանի դեսակցությունը կվկայի Մոսկվայի հետ դարաձայնությունները ղարկավորելու եւ Եվրոասիական տնտեսական միության մասնակցությունը բաբանելու Երևանի ցկտումը։ Միաժամանակ Եվրոպական միության են շարունակելով հարաբերություններուն զարգացումը։ Այս երկու ուղղություններուն միջև հավասարակշռության անհրաժեշտությունը կմնա Հայաստանի արդակին քաղաքականության գլխավոր մարդահրավերը։ Հարկելյուն ընտրները վագընտրներ վանացայնի եթերով եպ թիմադրի էչյով ծեզեր դենք ներգայցնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը և այսօրվան օրվան հետ հաղորդումը։ Ծեզեր դեր ծայնա հաղորդավար Մարինեն և ներսեսը։

Sir, tung ses sirumem, yes kesem gesirem. Meg dar gpochvi, pats yerpemen anor mech ampoch ashkhar gpatsvi. Kulezut lernerubes ghnche, kari, aghpiri, Yerevani poatsneru shunchov. Im lezus zovubes gtarna, Beruti badashkamneren, Halebi pageren, Bolso mut hishoutenen. Men girar gesirenk nuin aypupenov, Paits voch mish nuin verkov. Ku parerut yedin hayreniki zanrutyunaga, Im parerus yedin srvats damma hamarutyuna. Երբեմն թունգը սրպակրես սիս առանց ուզելու, գարձես իմ հայրենս բագաս դուն ըլլա։ Երբեմն ես կբաշպանեմ ծայներս շատ առակ, գարձես ամեն շտկում ակսորի նոր սահման ըլլա։ Մեր միջև միան քերագանություն չէ, գա նաև վաղմություն, գա իշխանություն, գա այն լուր գարձիկը, որ մեկ հայրենը գետրոն է, Müsse zayramas. Paits kishernera, yerp ashkhari mets kardesnera glaren, menk gnestink sevanim shurch yev gportsenk mer sepagan lezun shinel. Ku vonces it mech glasem garot. Im inchpes es im mech tung ktnes veratarts. Tung ses ari, yes gsem yegur. Եվ երկուքն ալ նույն ցերքը գմեկնեն։ Սերը մեզ չի ստիբեր մեկ լեզու ընդրել։ Սերը գսորվեցնե երկու լեզուներու միջև չիշխել, չլրեցնել, չանունապոխել։ Մենք չենք ուզեր մեկս մյուսին հայրենիք դառնալ իշխանության պես։ Ուզենք դառնալ Աբաստան, որ քո շեշտը չամշնար, իմ փարս չի նահանջեր։ Եվ մեր աբակա զվակները չեն հարցներ, որ հայրենն է ավելի ճիշտ։ Թող անուն կիտնան լեզուն կահչե, որուն վրա մեկը գնստի, լեզուն սեղան է, ուր փոլոր վդարված փարերը գրնան հաց գիսել։ Ու երբ թուն թարցյալ ասես, սիրում եմ, ես պի բադասխանեմ գսիրեմ։ Ոչ իբրև թարգմանություն, ոչ իբրև հագարագություն, Ալ իբրև գամուրջ երկու ափերու միջև, ու վերջապես մեր ցայները իրար չեն հաղթեր, այլ միասին դուն գշինեն։

Sielung Ntiner Gungntrek Antsiali Hishadak Neren Manuel Megen Menengichani Mekna Panuntiamp Siro Hostum Filmen Siro Yerke Sielung Ntiner Unimtes Love Lurma Head Aisu Gernaktuk Aitselel Yergu NSP Radio Gaini Gai Kecha եւ այդտեղ փնտրելով Armenian program դուք պիտի կարողանաք լսել մեր հայդակիրները ովևէ մեկ ժամանակ արդեն դնորնչունը դրաձե վերջին 5 շաբթվա մեր հայդակիրները անոնք որ արիտը չունեցան լսելու գրան հետայսու լսել դարձյալ ովևէ մեկ ժամանակ մեր հայերեն հայդակիրները գգրկնեմ գայքեչի հասցեն 2NSP-FM եւ որ կրեք Google-ի վրա արդեն պիտի ցեզի տեղափոխե մեր ռադիոգայանի գայքեչը եւ գպնդրեք գայքեչին վրա Armenian program եւ այդտեղ պիտի տեսնեք մեր հայկական armenian ցայնասպրված հայդակիրները ծվագաներով Կշանագենք մեր հայդակերը լսելով ուրիշ սիրային երկմը, այս անգամ ամորանալի երկիչ Ադիս Հարմանդյանի մեկնապանությամբ։

Սիրելի ուղդիներ, գուզեինք փոխանցել հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է համասկային Kids Club Australia, որտեղի ունենա վաղը 3/7/14 հուլիս 2026, ժամը 9-ը մինչև ժամը 3, սագը $30, 4-ն 6 և 7-ն 12 տարեկան փոքրիկներու համար։ Հադուկ հայդակրով արձանագրության համար ամբողջացնել գծված հղումը գծվի կամ հեռացանելով 04-80-121-405 խնդրվի բզիկներ ունենան իրենց լանչ բոքսը, նախաճաշ և ճաշ։

Համասկային արշակ և Սոֆի Գոլդստեն ջեմարանի 43-րդ դարետարձը տեղի ունենա ճաշկերույթ, որուն թվականն է օգոստոս 29-ը, սագն է $185, ժամը 6-ը մինչև ժամը 11, տեղի ունենա Miramar Gardens 48-ը Miura Road Terry Hills. This will be featuring Arani Band, DJ and Entertainment. Ticket Neru Hamar Grnak Timel, Tabrozi Krasenyaga, Ina Uta, Yerek Yergu 00, Gam Heratsanelov, Rita Simonian 0404, Chorsing Ina Mek Yergu, Gam Magi Tufengjan 0404, Hink Yergu Hink, Hink Chors.

0: Sitting in Tirnair, he may be kinin at Kuchosing. Where he shank Ansiali Adisi Yerkera. Yes, Unei as Adisi Arachin albuma. Tsaina Skavaraga is Gvikena Savor Inknal Uner original cassette. As Yerkera Sitting in Tirnair, Amoranali Yerkeren. Amor Vordeunin Mes Hamar Amoranali. Հիշադակներ այդպես չէ
1: մեր դերում մեջ
0: այո ուրեմն սիրուն ընտիներ կշանագենք մեր հայդակիրը վիկենը ունի մեզ համար հետաքրական հոտված հրամ է վիկեն
1: ովսե մենք հաջող փոխանցած ենք մեր սիրելի արձակագիրի վրեժ արմենի հոտվածները որ վերջինը որը ստորագրած է գուզեի փոխանցել մեր ընտիներուն Հաջախ թերթերու գդրոններ մեկում գտնեմ, արիթովը անդրադառնալու համար անոնց։ Կրասեղանից տարբեր անգույները գտիզվին անոնք, գարքի սպասելով գմործվինալ։ Այս մեկն անոնսը մեկն է, որ հանգրած վերհիշեցի ուրիշ բան որոնած ադենս։ Վերևին նույն այդ վերնակիրով Ժան Ֆրանսուա Նադոգը գրեր Փարիզի Լուվրի թանգարանին անցյալ դարի կոհարեղնի գողոբուդին հարուցած աղմուգի մասին։ Ճիշտ է, գսեր ան ուշակրավ արարք մներ հասկնալի միջազգային մամուլի լայն անդրադարձը։ Ի վերջո, ամեն օր չի պատահիր գարջ բահումը ընթացքին նման նվազակույն $100 million քոյություն լուվրի պես կարևոր հաստատությանը։ Սակայն գհարեր ան իր հոտվածի առաջին իսկ բարբերության մեջ Որքան համեստ կթվի այդ բորդկացող միջադեպը այն ավարին պաղտապմամբ, որ աշխարի ամենեն հարուստ դասը մարդիկ ուգրենան, իրենց հարուստությունը պազմացնելով վարգյանը $1 million. Նպատակս չէ աստեղ ներկայացնել հոտվածին փոխանցագությունը, այլ խորտածել է, անգե մեկնելով, սակայն գարժե ցույց տալ վերնակրին առնչությունը, անկաղված է մեծ երկի ձանգարիչ հերժեի վերջին հադորեն, իր կլուխ կորզոզեն, որ անվանի երկչուհին ատպես կջճա, երբ երակտրագանությունը կգդրվի ու մութին մեջ գմնա թղիակը, իսկ ինք իրար կանցնի գասկածելով, թե իր կողարները պիտի կողցվին և գպացական չէ, աստված իմ կողարեղենս։ Այո, լրատվական միջոցներուն համար լուվրի գողբուդին նման հանտուկ ընկալմը իրապես արձարձվելիք նյութ էր, սակայն աշխար ամեն օր որքան ավելի մեծ կորուստներու ենթարկվի, ու լրատուները գմնան մունչ կամ հազի մրմունչ կհանեն։ Ասիգա անհերքելի իրողություն է թե մեզի համար, թե այլ համայն մարդկության։ Միայն այս անցող դարիներուն որքան նման ու պազմաբադիկ ավելի ձանրագշիր ոճիրներ կորձվեցան, բայց չարժանացան, կրեթե չարժանացան այն հագաստեցության, որ կոհարեղենի կողոտյունը առաջացուց։ Մեկ մարդ անհատի գյանքը որքան ավելի գաժե, քան երկչուհիին ոսկիները։ Բայց ամենտեղ ոճրակորձներ, ոչ թե մեկ, ոչ թե մի քանի, այլ հազարավոր մահեր կպատճարեն ու կմնան անբադիժ։ Բադերազներ չեն թատրիր մրոդելու մարդկության դարեկրությունը։ Մինչ ամբողջ հավաքականություններ նվազագույն ուսման գարելությունները գզրգվին, դեսագավոր հիվանդություններու զոհ գերտան, սովի գմատնվին, զանգված ապար գդարակրվին ու գսրածվին ցեղային մակրակորզումի ենթարկվելով, քյուղեր, ավաններ ու քաղաքներ հիմնահադակ կդառնան։ Մինչդեռ այդ պատերազմներու նախապատրաստության համար իսկ ծախսված նյութականի 1% անգամ որքան գյանքեր կրնային փրկվիլ, որքան զրգանքներ չնչվիլ, բայց զինամթերքի ու զինական բոլոր միջոցներու արդատությունը կհարստացնե մարդկության ամենեն ուներվոր չնչինին չնչին փոքրամասնությունը։ Սեփական շահու հետապնդումը գանք չարներ ոչ բնության ապագանման ու քանդումին առջև, ոչ մշակութային համամարդկային ժառանգության ոչնչացման առջև։ Այդ գործվող հարուստություններ մեկ մադյան, մեկ կոթող գրնականի մա անգամ ավելի արժեք ունենալ, քան լուվրի կոհարեղենները։ ընդվզողուրը փողոքով է փողոք լսողը գշերնակվին ցեհասպանությունները ժողովուրդներ կզրկվին իրենց հազարամյա դարաստներեն իս իրենց քաղաքագործության ժառանգությանեն մենք ականադես հանդիսացանք հայությանից քաստված արվազներուն չարտերուն դեղահանություններուն մեր պատմական հուշարձաններու քանդումներուն աշխարհի անդարբեր հայացքին ներքև հազարավոր զոհեր ուվինք Սումգայիթի եղերնին Արցախի պաշտպանության մարտերուն ապա ամբողջ հայկական տարածք մտադարգվեցավ բայց աշխարհ ուրիշ հարցերով զբաղած է կամ զբաղած է թե բարձրապես հանդիսադես է այս իրավիճակի մեջ ինչ կրնանգնել թերևս հարցումը շրջված դրվելու է ինչ չեն կրնարնել ահա մեր մարդահարավերը որ մերը չէ միան չեն կրնար լրել չեն կրնար անդարբեր լսել այդ բոլորը դեսնել այդ բոլորը անցնել այդ բոլորին կովեն ու հերանալ չեն կրնար հուսահատիլ ու մեգուսանալ հավաքական կյանքեն չեն կրնար բարձրապես մենք մեր անհատական հարցերը հետամնդել մեր սեփական հաջողները վայելել Եվ անդեսել հավաքական հարցերը։ Ինչու չէ նաև հավաքական ճագերդված հաջույքները, ճագերդված շահերը, բանչները։ Մեր ազգի աբական մեզ մեր գախումունի մարդկության աբական նույնպես։

Kung çek Armenia itzana insulin ampoç yerek megarten. İnçbes ki çaraç haydaretsi sirungun tirner mer haydakirner hedaysu degatrvats videlam radyo gayni gaykeçin oramın Armenian programı dak tu kırna Google searchinel hascene tu NSP FM yev aytere Google-ը ցեզի գտնա մեր ռադիո գանի գայքեչը եւ Armenian program pndrelov pidi գտնեք մեր ցանասը ծրված հայդակիրներ արդեն իսկ 5 հայդակիր կա ուրեմն մի մտա հոգվիք եթե չգրցակ այս կամ այն ձևով ունգնցել ուղիղ մեր հայդակիրները դուք կրնակ ունգնցել ցանակրված հայդակիրը Եվ սիրելի ուղինցիրներ, ահա Վասիկ մնացերը միայն 6 վարգյան, այսպիսով կպագենք մեր այսօրվա հայդակիրը, մեր խորին շնորհակալությունները բարոն Հովանես Մանուկյանի, Քրիստինե Լեպեջյանի և Էլո Մգրդիչյանի, որ սիրահոժար երաշխավորեցին դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մի մորնակ մեզ դարձյալ ուղինցրել հարաճիգա 27-ի, ունինք ձեզ համար պատրաստած շահեգան և հետաքրական հարցազրույցը մանրամասնությունները չեմ դար սպասեցեք մինչև հարաճիգա 27-ի որպեսի գիտնակ ինչի մասին է և որուն հետ է հարցազրույցը իմի չայլոց կուզեմ հայտարարել ձեզ թե հարաճիգա 27-ի ընթացքին եթե ոչ հարաճիգա 27-ի որովհետև ունինք հարցազրույց, մենք ձեզի պիտի ներկայացնենք մեր հերթական քրական ուրեմն հաղորդաշարը, որ մեզ համար պատրաստ է ու ներկայացնե Տիգին Զարուհի Մանուկյան։ Եվ սիրելի ընտիրներ, հայդակիրը պիտի փակեմ, ուրեմն Արաք Եվորկյանի վերջին գործով, որ մեծ ժողովրդականություն շահաձե ամեն ուրեք աշխարի վրա, որով է դեվադիգա մտած է գինիս բուքով ռեկորդս, որպեսի շահի հազար դոհոլներու հավաքույթը։ Եվ ձեր փոլերին գմախտեմ հաջող շապատ, գիշեր պարի ձեր փոլերին իմ և Վիգեն Քալողլյանի գողմեմ։